Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura.

0: temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina. Upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu. Ar nas šigrek. Rod kodu i stani dnu. Šolot na moc. Eti ti sof.
2: Agul suva. Šolot na moc. Ana cuof. I an šturc na laver. Uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: reći ih. Albert Einstein je tek sa 4 godine počeo govoriti, a sa 7 čitati. Isaac Newton je u školi bio vrlo loš učenik. Urednik časopisa je otpustio Volta Disneya jer nije imao dobrih ideja. Joseph Haydn nije želio davati Beethovenu glazbenu poduku jer mu se činilo da je ovaj bez glazbenog talenta i da gubi vrijeme. Iz tih i sličnih događaja možemo nešto naučiti. Različiti ljudi se razvijaju u različitoj dobi i najbolji su poticatelji oni ljudi koji znaju otkriti skrivene talente.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i s programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara. Prijenosni nutri

djetu, tata. Mladom momku skutiti djevojku, a barabi ženu otjerati. Teško vuku koga vrane hrane i junaku koga žene brane.

Nemoj puno kukati jer ćeš navuć bijedu. Misli o zdravlju posli makar srijedu. Teško selu kuda vojska prođe i djevojci koja sama dođe. Blago onom ko za dobro strada, taj nikada umrijeti neće.

paziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Life.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko

morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u raslađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Poznata lica, svaki taj čovjek, ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom.

Disney, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. 36 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih. Dr. Elma Kuduzović je rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja.

0: zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
2: Skrivene sposobnosti. Povijesne su knjige pune priča o darovitim ljudima. Njihovi su talenti bili zakopani, sve dok im drugi nisu pomogli pronaći ih. Albert Einstein je tek sa 4 godine počeo govoriti, a sa 7 čitati. Isaac Newton je u školi bio vrlo loš učenik. Urednik časopisa je otpustio Walta Disneya jer nije imao dobrih ideja. Joseph Haydn nije želio davati Beethovenu glazbenu poduku jer mu se činilo da je ovaj bez glazbenog talenta i da gubi vrijeme. Iz tih i sličnih događaja možemo nešto naučiti. Različiti ljudi se razvijaju u različitoj dobi i najbolji su poticatelji oni ljudi koji znaju otkriti skrivene talente.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

bokal rujnog vina, od radosti zapjevao bih svima. Ovu pjesmu iz minulih dana, istinita, al nezapjevana. Imao sam u ljubavi dvije kone, a usto i prije. Voljele su razonodu živu, a i drinu ispravljati krivu.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: Infinity Production.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam, a koga

Radionice Evergreena nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

Ovu su pjesmu kod nas snimili Zlatko Golubović, kojega smo upravo čuli, Arsen Dedić i Boba Stefanović. Njen autor je inspiraciju dobio sasvim slučajno tijekom običnog odlaska zubaru, gdje je upoznao mladu asistenticu po imenu Alin. Taj kratki susret bio je dovoljan da ime ostane

bila ja ću kre. 68. godine domaću verziju dobila je i jedna od najprepoznatljivijih italijanskih pjesama 60-ih. Kod nas ju je pod naslovom U plavo jutro snimio Ivo Robić, dok je samo godinu ranije u Italiji objavljena kao Azuro. Malu, gotovo filmsku priču o čežnji, dosadi i bijegu iz svakodnevice je 67. otpjevao Adriano Celentano.

67. godine ovaj divni valcer započeo je svoj put kroz brojne jezike i verzije. Veliki odjek imala je francuska obrada Mireille Mathieu, a ubrzo zatim pojavila se i domaća verzija, posljednji valcer u izvedbi Elvire Voće. U središtu je obična ljubavna priča o susretu i rastanku koji se dogodi u jednoj večeri, a original je 67. otpjevao Engelbert Humperdinck.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Marija, jedina je nada da ti ova pjesma neće postati
1: hit. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.